Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag og ble helt forbudt på britisk radio. Det

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Jaso som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Kanada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Kristin!
4: God morgen, Arne Kristian.
3: Ja, jeg litt ute av tellingen. Hvilken dag det i dag?
4: I går var det tirsdag, som føltes som mandag, så i dag det en onsdag som føltes som tirsdag.
3: Ja, siste korte uka. Før jul.
4: Ikke så negativ nå. Kom igjen, få opp humøret.
3: Ja da, folk flest skal vel ha litt ferie før jul en eller annen gang. Sånn da. Men altså, det litt slutt på de der korte ukene som punkteres av en fridag, helligdag, nasjonaldag eller et eller annet sånt da.
4: Men på vegne av alle oss som liker hverdagen best, så går det helt fint.
3: Ja, det det vi driver med, den fabrikken som heter God Morgen Trøndelag, lager rett og slett hverdag. Og blant annet hjelp av noen kanadier her sånn da, Backman Turner Overdrive, 70-tals musikk. You ain't seen nothing yet.

0: musikalske Batman Turner Overdrive der. Overdrive begrepet hentet fra lastebilbransjen, for de hadde sånt last and trucker magasin liggende, de skulle finne på bandnavn, og så stod det et eller annet med Overdrive, det en sånn motorgreie med noe styr, jeg vet ikke helt hva det for noe.
1: Ikke heller.
0: Men det I hvert fall det som var inspirasjonen til bandnavnet da, rett og slett. Og det også da, You Ain't Seen Nothing Yet, var låta der, og det kan man nesten si, hvis jeg liksom snakker med en sånn nyhetsperson som har liksom ansvar for nyhetene, for eksempel et eller annet I Vilskår, så kan jeg si sånn, ja, sånn går det her, Andy, og så kan hun si, you ain't seen nothing yet. For jeg har sett mye mer enn deg, for jeg har oversikt over nyhetene. Stemmer ikke det, Andy?
1: Jo, da du skal I hvert fall få oversikten om siste nytt fra politiet nå, så blir det andre nyheter etter kvart I sendingen vår. Men en mann I 50-årene ble I natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Søringa I Trondheim. Personen som ringte politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet var raskt på stedet og påtrådt vedkommende I nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn på en bedrift og forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Det ukjent for politiet om vedkommende hadde fått med seg noe utbytte. Han var ikke besittelse av tjuvgods da han ble tatt. Politiet opprettet sak, og mannen blir også anmeldt for å være I besittelse av kniv. En gutt I slutten av tenåret ble I går kveld tatt med til legevakta for sjekk etter en slåsskamp mellom ungdommer på Tiller I Trondheim. Hendelsen skal ha skjedd ved McDonald's. To ungdommer hadde forlatt stedet da politiet kom, men den gjenværende blødde neseblod. Politiet beskriver han som lite meddelsom om hendelsen. Politiet opprettet sak og informert foresatte. En mann I starten av 20-året måtte overnatte I arresten etter å ha forstyrret den offentlige ro og orden på Havstein I Trondheim I natt. Mannen bor I et bokollektiv, og det var de ansatte der som ringte politiet og ba om bistand til å håndtere vedkommende. Han var ruset og til sjenanse for andre beboere på stedet. En gjest I 20-årene ble I natt bortvist fra Trondheim sentrum. Han var sint og utagerende på en bar. Politiet ble tilkalt av vekter på stedet hadde problemer med mannen. Også denne natta har politiet fått klager I forbindelse med russefeiringa. Politiet dro til Henriksåsen I Trondheim I forbindelse med klaging på støy fra russebusser der oppe. Klagene kom fra blant annet Lian og Ugla. Politipatruljen fikk inntrykk av at russen tok klagene til etterretning og at de lovet å dempe lydnivået på anleggene. Politiet mottok også klage på en russebuss som kjørte på Byåsen.
0: Ja, jeg må si, jeg synes russen har fått en dårlig deal. Altså før I år så var det sånn at man var russ frem til 17. mai, og da var det jo knallvær I Trøndelag. Og nå ble regjeringen og Stortinget har pålagt alle russer å begynne feiringen av 17. mai, så det så kaldt og surt og ekkelt.
2: Ja, men tenk det en del av opplevelsen å være litt kald, litt bløt og litt trøtt hele russetida. Ja. Ellers blir det ordentlig russetid.
0: Ok, deg om det. Da, men takk skal du ha, Randi, for at du har holdt oss oppdatert. Vi skal holde oss til den der bilbransjen da. Her kommer Carina Dahl med Pick Up Truck. Okay.

0: Carina Dahl er med pickup truck. Klokka er blitt 14 over 6, og vi må, selv om jeg ikke har særlig lyst, snakke om det.
1: NRK gir deg trøndervære.
0: Makan til drittvær. Det mulig?
2: Det var ikke gøy I går, det var ikke gøy I dag. Jeg måtte ta igjen vinduet midt I natt, for det var så mye vind og som vekt meg. Nei,
0: Ja, en av naboene dine, for det nabolaget da, Erlend sendte meldinger sånn, jeg foretrekker å bli vekket av fuglekvitter, men I dag ble mann vekket grytidlig av mye vind på Vikambrosen.
2: Ja, det tror jeg på, for det blæst godt I Humlevika også.
0: Ja, det nede I dalen, at jeg ser, her det oppe åsene, grått og 7 grader. Ja da, sånn går det dagen. Ja.
2: Bjørn Oskar kan melde fra Tessem Haugan I Veistand om skya, nordvest, svak bris og regnbyger. Jeg blir så imponert når folk vet hvordan vindretningen Jeg blir sånn her, litt sånn som Solan. Nei, hva heter han jo igjen?
0: Nordavind fra alle kanter.
2: Ja.
0: Ludvig.
2: Ludvig, litt sånn der jeg vil. Nå blæste, rett og slett.
0: Apropos retningssans, så jeg må bare si det. Jeg har en kollega, alle vet om det, men skal ikke si hvem det som I det nye bygget I Holtmannsveien, helt retningsvill.
2: Ja!
0: Med en gang han går og snur seg, så og skal velge to dører, han må bare gjette på hvor han skal den. og han liksom lokalkjent I området.
2: Ja, men det kan man nesten forstå I sånne nybygg, altså. Ja, det tar sin tid å varme seg opp inni der.
0: Ja, men jeg tror han har vet hvor sør I landskapet, da, I Trøndelag. Det mot Dovre, og det sør for Dovre, det finner jeg, har jeg hørt. Kjell Ove melder fra toppen av Trolla, 7 grader, og så har det to sånne snøkrystaller.
2: Og såpass, ja.
0: Jeg tror ikke det snør, altså. Nordvest liten kuling og bygevær. Ja da.
2: Mens Bjørn Helge kan melde at fra kvenværet så det 18 dag med dårlig vær, vestlig kuling, overskya, nå regn om bare 7 grader. Burde vært sommer, varme og sol nå.
0: Ja,
2: det fortsatt mai da.
0: Mye det burde vært.
2: Ja.
0: Rolf melder fra Tina på Verdalen, da, sentrale strøk av Verdalen. Hen det 6,7 pluss, litt vind fra vest og litt regn. Ja, det typisk vestavær det her da. Det må kunne sies.
2: Det må sies. Sissel melder fra Åfjorden, Monstad. Der det laber bris, det skyer oppholds akkurat nå, og 5,9 grader. Juhu, nesten som en høstdag, men jeg har trua på sommer snart.
0: Ja, så vi Jonny ute på kysten I nord I Sønland, da, Abelvær, Palmøya, som man kaller det, Palmøen til og med, hvor han bor da, for det, jeg vet ikke om det finnes det eneste palme der, neppe, men man kan jo drømme.
2: Ja, ja, ja.
0: Man kan også drømme om fint vær, for det altså der da, I dag, liten kuling fra vestlig retning, delvis skya og sol.
2: Oi.
0: Ja, delvis altså blanding da.
2: Det der vi skulle vært.
0: Det der vi skulle vært, ja, oppholds akkurat nå, og 8 grader, det var dagens varmeste, 8.
2: Ja, vi får se.
0: Ja.
2: Sissel melder fra Stjørdal, der var det ufyselig vær, det bare 7 grader, frisk vind og fra vest, og det regner på tvers.
0: Ja, og det jo ikke langt til Storbritannia I sånn værmessighet herfra. Der det hetebølger, rekordvarme I går, 35 grader I London.
2: Og gjett hvem som skal dit I morgen.
0: Gjette jeg på deg?
2: Nei, nesten. Nei. Min mann og min førstehøtte skal ha på far-datter-tur til London, og vi så på værmeldingen, og min mann hater at det blir over 20 grader.
0: I en by,
2: London, det grusomt. Så sånn sett, han trives best I Trøndelag sin.
0: Ja. Så betyr det at du gjerne vil bytte med han?
2: Så gjerne.
0: Ja.
2: Men noen må jobbe.
0: Ja. Og så det jo sånn at jeg har sett på, jeg så værmeldingen jeg går på TV-en, og der så jeg, så det var et svært høytrykk nord for oss, altså nord for Norge.
2: Ja.
0: Og så var det et kjempesvært høytrykk nede I Europa. Det var sånn brandgult over hele sør for Dovre.
2: Ja.
0: Men så var det en sånn kile som kom ned fra nord, og den akkurat klarte å komme fra til Trøndelag.
2: Den fikk vi.
0: Ja, den fikk vi, ja. Skikkelig kilevink. Rett og slett. Værmeldingen for I dag, da, ifølge meteorologen, vestlig, liten til stiv kuling utsatte steder, som vi har fått bekreftet mange steder av lytterne. Skya, regnbyger fra I formiddag, vestlig frisk bris, det blir litt mindre, da, men det blir liten kuling I fjellet. I kveld, vinkende til bris, noe avtagende bygeaktivitet. Og jeg har sett på langtidsvarsler som på Yr, ikke sant, for å se, det er kanskje litt varmere på fredag, men så tar en uke til før det liksom tar av litt.
2: Ok, altså vi får gjort mye indørs da neste uke, rett og slett. Kanskje fått malet litt, rydda, vaska, det nok å gjøre.
0: Ja, jeg vil helst jobbe utendørs, jeg. På en tid her av året.
2: Ja.
0: Nei, vi kan ikke gi oss. Det show must go on som Queen synger her. I full mundur.

0: Queen her med Freddie Mercury. Fantastisk stemme, men han hadde jo med seg et veldig bra guttekor I bakgrunnen her også, da. Altså resten av bandet kan jo synge dem også.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det jo ikke
1: det slitsomt når alle skal være så umari musikalsk. Ja, ikke sant. Det blir sant. Så samstemt.
0: Ja. Du, man kan jo oppleve litt av hvert på T-banen I Oslo. Jeg har jo vokst opp I Oslo og tatt T-banen veldig mye. Gikk jo blant annet på videregående I sentrum, så jeg tok T-banen opp og ned hver dag.
1: Ja, og tingen med kollektivtrafikk jo at da må du forholde deg til andre mennesker. Du må forholde deg til hvordan de lukter, hvordan de ser ut, hva de har med seg av matpakker for eksempel, og hva de spiser på kollektivtrafikken. Det sånne forhold man må ta, da.
0: Ikke minst hva de har spist, altså hva som kommer ut av ånden.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Det var jo et kulturelt fenomen på 70-tallet. Ja. Oi, noe hvitløk, det var jo... Altså, før nytt, ja. Så var hvitløk grusomt. Nå synes jo alle hvitløk at alle det greit.
1: Mm, fantastisk.
0: Ja, så det, der har det skjedd noe. Men ja. vi skal ikke til hvitløksterreng.
1: Neida, det var en stakkars gutt her I går som skulle ta T-banen I Oslo og var på vei til Tveita, og plutselig, sier Oliver Vingerøy til VG, så kom det en mann og bøyde seg over setet mitt, og så la han ned et sauehode før han gikk igjen.
0: Det mulig?
1: Det rett og slett et smal hove på tur med T-banen I Oslo.
0: Ferdig grillet alt, jeg på å si, ferdig røyka og svidda hår og sånt.
1: Det rett og slett noen som har satt igjen matpakken sin. Eller så kanskje de bare hadde lyst på å skramme folk, for det også smale hove på en tallerken I vossalag, hvis du skjønner meg. Det greit, det kan jeg være med på. Men smale hove på et bussete.
0: Så var det hele sauehudet, det var ikke halve som man vanligvis har servert, det var hele, det var ikke delt. Og det her jo nesten horror movie, altså det smale hoved horror movie, det nesten, vi nesten der.
1: Ja, jeg tenker at her har jo Norge et potensial som en filmnasjon å lage et eller annet skrekkelig av noe veldig egentlig. Jeg synes det godt kjøtt, da. Det en, ikke en kulinarisk prøvelse å spise det, men det en estetisk prøvelse å spise det, men det jo godt.
0: Det beste delen jo øyemuskelen.
1: Du om det? Den grei.
0: Den feit og fin. Nei, vi må ha med, heter hun Reinsve. Hun må bli med på den filmen, for da blir det jo pris.
1: Ja, da kommer vi garantert
0: til å vinne. Hver gang hun med, så det pris. Det hun en fantastisk skuespiller.
1: Ja, ja den dame der altså.
0: Ja. Så Smalahove, the movie, venter vi på da.
1: Men jeg lurer på om de har lagt det ut på sånn tapt og funnet I Oslo. Sånn Smalahove. Har du sett dette Smalahove?
0: Har de kjøleskap og hittegodsavdelingen, lurer jeg på det.
1: Spørs.
0: Ja, nei, det blir dagen din ut her nå med Come Over.

0: over sang Dagny.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, men før VM så skal vi gjennom en kald juni
5: ja,
0: vi... I Norge. Sier det som det
5: Ja, vi, og jeg tror vi har kanskje fått kulderekorden. Egil sendte oss en melding og kunne fortelle at kvart over seks så var det en grad og sludd på nedskogen.
0: Akkurat, sludd. Ja. Nei, det har jo snudd I juni før I verden.
5: Ingenting overrasker meg.
0: Nei, nei. Så det, sånn det jo. Men det jeg lurer på altså disse småfuglene som vi heier på skal klare å lage kyllinger eller hva det for noen unger. Greier de det? Altså for det første, det blåser jo så nå at jeg lurer på om reier bygd for det, de faller ned. Det andre om det så kaldt nå at det ikke blir klekket nå, og hvis de får til å klekke nå, det mat? Finns det insekter? Jeg har passet på å legge ut masse sånne solsikkefrø.
5: Ja.
0: Rett og slett, og det ser jeg at det populært. De kommer, de som frøspiser I hvert fall,
5: ja.
0: For å få I seg mat. Jeg tror ikke det så veldig mye å leske seg med, meske seg med av mark og åmer ellers.
5: Nei, stakkars. Men selv ruginga, ikke det fuglene som tar seg av det da? De varm I kroppen og...
0: Ja, men de må ha noe å produsere varme med.
5: Okay,
0: mat, energi, fett, protein.
5: Ja.
0: Ja. Insekt fullt av det, særlig protein. Og, ja. Nei, vi kan gruble over det mens vi venter på å få en siste nytt her.
6: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept I angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere I tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde I 90 dager og trer I kraft I dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektinger. Søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal heller ikke godkjennes I Sverige. Loven trer I kraft 1. juli. Og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap I fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole I Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
7: Det å ha så mange rundt seg, det jo mange skuldre kan lede deg på, ellers det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med.
8: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole I krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som røyshet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
9: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger som har egentlig dyttet oss I rett retning.
6: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
10: Og nå blir det trønderske nyheter. En familie I Stjørdal har klaget på et vedtak fra kommunen om at to tvillinger med utviklingshemming ikke får beholde dagens assistenter. Familien mener tvillingene får et godt brukerstyrt personlig assistansetilbud I dag, men kommunen krever at minst en av assistentene I familien SEM må ha treårig helsefagkompetanse. Kommunen har sendt saken til statsforvalteren for endelig behandling. Noe nytt fra politiet. En mann I 50-årene ble I natt pågrepet for innbrudd og forsøk på innbrudd på Sørenga I Trondheim. Personen som ringte til politiet så gjerningsmannen på kamera. Politiet var raskt på stedet og påtraff vedkommende I nærheten av et av åstedene. Han hadde tatt seg inn på en bedrift og forsøkt å bryte seg inn et annet sted. Det ukjent for politiet om vedkommende hadde fått med seg noe utbytte. Han var ikke I besittelse av tjuvgods da han ble tatt. Politiet har opprettet sak. Mannen blir også anmeldt for å være I besittelse av kniv. En gutt I slutten av tenåret ble I går kveld tatt med til legevakta for sjekk etter en slåsskamp mellom ungdommer på Tiller I Trondheim. Hendelsen skal ha skjedd ved McDonald's. To ungdommer hadde forlatt stedet da politiet kom, mens den gjenværende blødde neseblod. Politiet beskriver han som lite medelsom om hendelsen, og politiet har opprettet sak og informert foresatte. En mann I starten av 20-årene må overnatte I arresten etter å ha forstyrret den offentlige ro og orden på Havstein I natt. Mannen bor I et bokollektiv, og det var de ansatte der som ringte politiet og ba om bistand til å håndtere vedkommende. Han var ruset og til sjenanse for andre beboere på stedet. Også denne natta har politiet fått klager I forbindelse med russefeiringa. Politiet dro til Henriksåsen I Trondheim I forbindelse med klaging på støy fra russebusser der oppe. Klagene kom fra blant Anna Lian og Ugla. Politipatruljen sitt inntrykk var at russen tok klagene til etterretning og at de lovet å dempe lydnivået på anleggene. Politiet mottok også klager på en russebuss som kjørte på Byåsen. Det var nyhetene fra NRK Trøndelag. Jeg heter Randi Vilsgaard.
0: Det heller å ha med Randi på nyhetene, også I studio da, Kristin.
5: Og her, her boble I halsen, Arne Kristian.
0: Ja, drakk det akkurat. Sånn går det, sånn går det. Men det lov å ha litt rusk I halsen, ikke det?
5: Ja, spesielt når det så kaldt ute, eller sånn forkjølelsesvær.
0: Ja, lurer på om det blir en ny influensabølge som kommer nå I mai, juni.
5: Det trømmer vi ikke ellers, tusen takk.
0: Ja. Så lenge vi slipper I båla nå, så har vi til en...

0: Wenche Knutsson som prøvde å unnskylde seg med at jeg jealous because I love you, og det holder ikke. altså, du må klare å være grei for det.
1: Ja, det noe steng på morgenen, men ja, okay, ja greit.
0: På andre side, det nesten umulig å være sjalu hvis man ikke glad I noen, altså på den måten. Man kan selvfølgelig være misunnelig på andre folk, men hvis en sjalu, da det jo fordi at du bare vil ha en person for deg selv.
1: Ja, altså hvis du blir sånn svartsjuk at det blir negativt, så ja. Det ikke så positivt.
0: Nei, nettopp. Så det var dagens lille andakt fra God Morgen Trøndelag på 30 sekunder.
2: Dette NRK P1.
3: Hvordan været der du Send melding via appen NRK Radio.
0: Ja, vi trenger en hel messe for å beskrive været da. Eller det jo, trenger jo å gå litt I dybden her, for det trist.
1: Ja, og for deg som ligger I senga, så har du kanskje hørt hvordan været har vært allerede. Det sånn type vær, ikke sant? Det vind, det regn. Mange av oss har hørt hvordan været jeg trengte å se ut vinduet en gang.
0: Jeg får sånn inspirasjon til sånn barnehagen, hvis du lager sånn regn I trommelen. Hva gjør regnet? Jo. Rene trommer på lyd, ja da. Ja, det har vi også fått da fra Per, som melder at fra Glantvåsen Helgodalen I Verdalen da. Klokka fem så var det altså da 5,8 pluss vind, 6,6 meter per sekund, for helt precis, han har jo sånn værstasjon med vindmåler ute da, propell som går rundt. Bris fra sør-vest da, overskyet lavskyet ikke oppholdsvei, for øyeblikket var det da. Men det har kommet 6,9 millimeter nedbør hittil I dag, han har sånn måler, og det veldig fancy. Takk for det, han skal da kjøre til Namsos I dag, og slipper vel så vidt det vinterrekk da.
1: Ja, det så vidt, ja. Rune og Elin, de melder fra Tamnese, og de kan si at det vindfullt, det lavt skydekke og regn. Det 0,8 røde grader. En sur dag på vei.
0: 0,8?
1: Da det bare en ting som gjelder, og det å finne fram ulla.
0: Ja, og Gore-Texen.
1: Ja.
0: Ja, og...
1: Allværskjøpet.
0: Ja, ja. Kastor melder fra kysten sør, altså Fjellværsøya, Ulvøya på Hitra. Skitver.
1: Du kan si det, du Kastor.
0: Ja. Overskyet, sørvestlig bris, ingen nedbør enda, og 6,6 grader. Godt og varmt I skolebussen da. Det kjører vel varmeapparat på full guffe, tenker jeg.
1: Der utgiftene flyer og går.
0: Ja.
1: Arnt melder da fra Løne I Tyskland.
0: Løne. Ja.
1: Her blir det en litt mer levelig temperatur I dag. Ikke så mye over 20 grader. Godt etter flere dager opp mot 30. Sånn, det ikke rettferdig fordelt utover Europa. Noen har alt for mye, og noen av oss har alt for lite varmegrader.
0: Mm. Jeg måtte sjekke der hvor Løne I Tyskland
1: Ja.
0: Da kommer jeg litt inn på en kart og nav. Det ligger litt ved Bad Oeynhausen og Bünde og Kirchhengeren, sånne små landsbyer.
1: Som ja, nå må du snart se en by vi faktisk
0: Bielefeld,
1: kjenner til.
0: Bielefeld.
1: Ja.
0: Hannover, mellom Münster og Hannover, altså øst. For Hannover.
1: Litt, vi nordøst I Tyskland, ja?
0: Nei, vi egentlig på flatlandet Vest-Tyskland, gamle det, gamle Vest-Tyskland.
1: Nå heter ikke denne sendingen for God Morgen Deutschland, men God Morgen Trøndelag, så jeg går videre til Trøndelag. Anne-Margrete, hun melder fra Hjølme, og her det 8 grader og plaskreng.
0: Ja. Vi kan jo, vet ikke hva det heter I Tyrkia, ja, men det, Alanya har jo også sendt en melding da. Ja, der det jo skrekkelig, ubehagelig frost varmt.
1: Ja.
0: 25 grader.
1: Mm.
0: Ja, nei da. Vi ikke sjalu, var det det? Eller misunnelig, da, som nei, riktig nei. Å si. Ja. Værmeldingen for I dag, har vi den klar?
1: Du, den har vi. Skal vi se nå? Jeg skal finne fram.
0: Mm.
1: Det meldt vestlig liten til stiv kuling på utsatte steder. Det skyer, det regnbyger, og fra I formiddag så det vestlig frisk bris, liten kuling I fjellet. I kveld så minkende til bris. Nå avtagende bygeaktivitet. Det, altså, da tolker jeg det som at det kan bli litt mindre regn.
0: Ja, men det langt fra avtagende byggeaktivitet til at det blir fin vær.
1: Ja.
0: Det stikker igjen.
1: Jeg tar det jeg får.
0: Det bare litt lengre mellom byggene, tror jeg det
1: Okay.
0: Ja, kanskje ganske lang periode uten bygge da. Og da det kjekt at vi I Trøndelag fortsatt har inndørs halvidretter som holder på med sine sesongavslutninger. Det kan å få med seg det.
1: Ja.
0: Viktig kamp I kveld. Vi skal følge med på det etter Chesinando her.

0: av hva det minner meg om.
1: Rosa sky der med Chesinando, kvart på sju har klokka blitt, og rosa sky svever vel egentlig Kolstad-guttene på også, etter at de vant den første kampen I slutspillkampen om å få lov å spille Europa-cup. Eller Champions League ute I Europa, har jeg forstått.
2: Det en ganske viktig kamp, og den vant mot Drammen 34-30.
1: Men, det var hjemmekampen, nå det bortekamp, nå må de til Drammen I dag da.
2: Ja, da må jo det. Men du, det var litt sånn hyggelig, det flere ting som skjer så. For Adrian Aalberg, som en av Kostadsbaderne, dagen før, så ble han da forelder til en liten jente. Oh. De har ikke fått navn enda, men hun var 48 centimeter og 3550 gram. Så det gjorde han dagen før denne store kampen. Så det litt artig å få med.
1: Ja, bra passning det.
2: Ja, da ikke rart han gjorde det bra på kampen sikkert nå. Kanskje var med sånn ekstra energi inn I kampen. Så jeg vet ikke om noen skal føde I dag for at Kolstad skal vinne. Jeg håper at de bare greier å vinne på egen hånd.
1: Ja, det står alltid en kvinne bak, men likevel. Ikke på den måten alltid.
2: Ikke tvert sterkt. Herrehåndballag står det en sterk kvinne, opp til flere.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Å ja, ja, som har hoppet med dugnad og stått kioskvakt og baka bolla I hytt og gevær, ja, det tror jeg.
1: Ja, ja, ja. Nei, så det hvis du minner da, så det videre da.
2: Ja, tenk det. Ja. Åh, da krysser vi fingrene for det, Kolstad. Kom igjen, kom igjen, kom igjen.
1: Men, og det sånn at det sånn vinn-vinn-situasjon, for hvis de taper, så blir det en kamp til, og den blir jo da I Trondheim.
2: Og da skal de få møt.
1: For det beste av tre.
2: Ja.
1: så vi sier tommel opp, nesten.
2: Tvi-tvi.
1: Tvi-tvi.

Show Me The Meaning Of Being Lonely synger Backstreet Boys med trist, trist øyne egentlig, den sangen her sånn da. 6:10 har klokka blitt. I den sendingen her så er jo egentlig turisme et, en rød tråd, fordi Visit Trondheim, som de organiserer reiselivsbedriftene I Trondheim og omegn da, de gjennomfører for tiden en innbyggerundersøkelse om hva, de vet ikke så lite hva du og jeg mener om turisme. Om hva vi skal være stolte av, eller skal vi være stolte av noe, skal vi

0: både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
1: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning, ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey.

Spørretid på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendinga. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Få se om, prøv kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på nå som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland I inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne I appen NRK Radio, jeg har aldri vært I Irland, men reiser dit faktisk på torsdag I neste uke, og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får... noen tips av å høre på kvelden I aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært I Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var... Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært I flere ganger I Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt I The Cranberries. Hør gjerne noe med dem I kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal vi nå skal se å finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta I Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan hende noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café... og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over the highlands, over til vestkysten, der vi så the cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned I Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram I 100 km I timen. Vakkert land! det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Og det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da... Hvis det muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land I verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje. Man burde, at folk inne I innboksen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Innboksen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden I det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille, jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så vi, jeg tror ikke vi kommer til å komme så, gå så dypt ned I det I løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn I appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp I Telemark på jobbreise, og her det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon I nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale I løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det er September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det høres litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på VG.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer. Har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn? Jeg lurer sånn på hvem disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvelden I kvelden på P1 og det Jonas som her I studio holder det med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland som kveldens tema og Audun har skrevet inn I appen NRK Radio venter på Enya og jeg tenkte kanskje Aud og da det spørs da om du orker å være med helt til midnatt for jeg skal jo være her en hel time til men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med for det jo sånn rolig og behagelig og fint, jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending så jeg funderer på det da Aud, hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre men vi spiller noen låter til først nå aller først, Yngvild med håndbagasje

fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn I appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det Untangling. Onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere